Ty tež rjenje so nie trebaš so hibać, so potom čiło so automatisce sobu hiba. Tyž maš krasnu hudźbu. Tak rjec ja so lenč, a potom so starajče bilk na sedom. To je Štefani Klosec. A to je Sani Himplova. Sem živje jenoš juno, Marek

0: Přece za son. Ja to prajo klasy tituły po tekstcie a tež po melodii. Marek Reka.
1: Što so pola was hiba? Dö so pola was wełsy, gmienie, wosadzie, a bo doast le switchi?
2: My sme rade z wulki žicu a mikrofonom podla. Zčelče nam prošu svoje termine.
0: No, ja to dže cele prostče. Zčelče nam svoje termine. Klikče nam modre pokvađenje svočko. Tule, když poladače na našu app MDR Serbia. Tam namakače vosebite vodkaz. Tam so vočení vám gratulacijski abo lepe prajne formula. Kiš vupada kajš gratulacijski formula. A tam možeče napisać dže što so šo stava pola vas ve vašej gmeni, ve vašej vosadže, ve vašej firmje stanotiš, ve vašej Wiesce, so modi sitišmy, to do naszych terminu zapisać.

0: 6 minut do na po 8.
1: Policja z G.
2: So, móža so tež medikamenty na vášnje vodženje auta uskutkovač, drbeše štvrtk šipunu šofer LKW ve Vojerecach na Zonič. U nje menujce policii svojo nevšedno vášna jezdženja dla nadpadnu. Kontrola je na 60-letného vujevi, so bych u medikamenty, kotrež by krutko dotobrav vina na tym, šako by štej testaj na drogi a alkohol negativni. Policija přikaza tuž vodevzače kreja a zavisče jezdnu dovolnosť. We Vojerecach je policija čera rano dvimaj napitu šoferku lepiva, test unie se nimale 1,3 promile alkohola v krej, dvrča cice či letna dobeše tuž auto stejovostajč a jezdnu dovolnosť či je zastojnice z časachu. V Budešine su neznači štvrtk dopolnja cija 70-letnu vopkradnili. Zenjoka je svoje bydlenje vopuščiva ve viace svojimnem domje, so by pakčik přijava. Jako so rentnarka do svoje bydlenje nauroči, ona zvěsči, so poprachuje ty mužna a šmoratko, ona zauva nedom na policiju, nasta škoda nimale 300 euro. Bez jest mi dovolnost, če a pod vlivom alkohola lepili su zastojnice cva štvrtk šofera dače na A4 pola Otendorfa okrile. Při kontroli so v ustaji zobje 20-letne svoju jestnu dovolnost čižo 24-20 vodedav a test na alkohol vune se nimale 1,4 promile. Auto dobiše muž stejovo stajč.

No a zbivarja DJ-ja Franka Wieselo móžeće přichodne konc tydźenja dožiwić, a to pjatk, na wosobitej diskotece we Konjecach, Šunowje, lepe prajne we Konjecach, tam na domje z niskim dworje, da we wesnych plakatach a wuwieszkach móžeće se terminy načitać. A z nim tež sobu rejovač. Michaela Melcerova, džen se vam išče zaspiva, tež kajž doktor Tastem. A zestava muži, Tomáš Nauka, Jan Cyš a Mirčin Nauka.

0: Dokiž mama praje, abo dokiž ty to noch chceš?
1: Dokiž mama praje, a dokiž pochutaj se no, do moje łoža kakli.
0: Kujž ty zwaju marune jeno na ruce, ty cyle miony sedźa ladaja na nas poskaja, te su to zúčene, zo so z nimi majkače, a te su woprodža, ke nikotry dny stare, ja si spolne prajne, nesem předseč moja, zo tajki wujki, že tajki hotowy, a pomarne wujki upadali so narodzi.
2: Te zna glaj, a zo šo maja, te muža widzieć, a ty zna kožu maja, a te glasno aktivne v okobe.
0: Te močatko Marune jo nus polne ceza so mačeri, to reka za nas najlepše znamjo, zo so podame netko išče k večjim domjacim zvirata menujce, ke kozam, a tež tam je dorost.
3: Majs.
0: Tu na vúce pši puču su netka maliču 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sida mačarjo, a lute małe kozlatka. Stadło, po kotry są noa, tu sobu stara, a u nierunę jo milinu hasno, to jo cyle ważne, że jo poranę milina oka, noa tajka pyso, naka stara, da te kozlatka su?
2: Te kozlatka su so do jutry narodzeli.
0: Što je to do rase? To su teke koze, te su jene su bole svetvo brune, ta tamna je nimale čona, te maje bilo nožki, a mezvoču bilo uši, a teke, no hajmo špreč, bilo nos tež. Što je to do rase?
2: To su Thüringer Waldziegen, a zo te jac nedavaja tak vusto.
0: Teka durinska lisna koza, te su ta krecena vorožena družina, to dava teka čorona lisčina, šelaki družino, když jac ceko bilo, to nedavaja, a po lohec tu v Mivočicach, tam vone so plavuja. Nic kaj špola sedom kozlatko, je to pola lohec išče lepe, jo je menuce sedom mačoko, a jednače malých kozlatko. No a što da tu, k tomu sluša? Šidne, kože džen, ty neskiri jedeš na kontrolu, aber?
2: Aj, a zo je mal jo mama tak ni hänger, že muža vane so nuclenč, tam doma mu še te čiste činč, a potom vodu. Ale co šo, a zo so žena mavka koza v necu, abo tak ne.
0: To rika vane so netko žive od zelene pastve a od vode. Kak da to upada se s tým přečelom vilkom, majen to strach?
2: Aj, a zo šon, a zo po nas jo jara darje, nas by hake jen mal, a jemu smo to videli a to smo pan prečaneli, ale hevak še ničo ne bi.
0: A když on tu junu tu bil, kak je to potom skončilo?
2: Tam smo tři koze vonka mili a tam je pan ta najstarša umrova pan. Tebe tam leža v ostanu, ale mu se zbožamo, za on bo si jednu zau.
0: To rika, zo jo tak rec pastvo a sezona noa, ta jo netko so započala za te koze, ale na zime potom šindu za so nuc, kak ta to potom pola vas biži pomače, je tak rec za so přeturjemi.
2: Ponja bole vyleđova, pon doma mu tem kuže, že azo kuže večer je ma ještač rypu a tak, a pon hajt šece synošen ta vodu.
0: A no a je to tak, že jen po nocach koči, když maja te dosti bucha jen vizu, jo bozi tun čas vuko, a za te porodža stražuje jen potom tiš noce, abo pšinže jen rano, a pon se najmo zase neko zlatko jac tam leži.
2: Nie, a zo mu pon ajfa rano še celá da moja večo še njo, a pon trude je neko zlatko kutujo.
0: A si te znamo pši tekem porodže podlabo?
2: A ja, zo tene leto smo z Božom bili, tam smo mu dva abo tři razy podla boli, hevak šece bus jemol, ale haj smo.
0: Po teki maja lohec džiči, tuž to dživa, ale tiž tuž to vesela, kože džen, haš tu možeš on prajco ma on doma skoraj pozvirenca za majkano. Jeli cíču je tiž raz vidieč, potom možeš vizo pola dundaka online poladač, tam su menujce vizo fota za vas horeka. Maja a Noa, bože me, utromne džak a vilde vesela dale ze svaši zvireči bobrio.
4: Bože me, dundako! Tudeli,
5: tudeli,
6: tudelda,
5: tudelda,
7: Tajka Bobrja. Vostudo maji a je brat Renoa ženjenje. A když nestaj runi na pastve abo pola vujku, potom vopita maja rade pšečeku. A Noa kopa do bula, abo sluha hučbu kapa v holaski. Što by so tu lepe hođavo, hač to su kumple.

0: Policija zdźěli.
1: We Worcenje je štwórtk 3,5-letny wodźer Audija, 45-letnemu šoferi Volva předjězbu zał a dojnže k zrážce. 45-letny so při tym lochce zrani, jeho dovězuchu do koruny a nasta škoda něže 50 000 euro. So móža so tež medikamenty na vašnje vodźenje auta uskutkovač, dobješe štwórtk šiponju šofer LKW-a we Wojerecach nazonič. U njemenujce policii svojeho neušedného vašna jezdženja dla napadnju. Kontrola je naša 60-letného vujevi, so bych u medikamente, kotrež by krotko dotor brau vina na tym, šako bych tej testaj na drogi a alkohol negativny. Policija přikaza tuž vodevzače kreje a zavišče najprede raz jistnu dovolnosć. We Wojerecach je policija čera rano 2 maj napitu šoferku lepiła test uniese nimale 1,3 promile alkohola w krej. A bez jistnje dovolnosće a pod vlivom alkohola lepili su zastojnice 2 štvortk šofera dače na a 4 pola Ottendorfa okrile. A při kontroli so hustaj so bije 20-letne svoju jistnu dovolnosć čižo pred 2 maj litomaj votedal. Test na alkohol uniese potom hišće 1,4 promile, auto dobiše muž duž stejovo stajč.

0: Wulki Hokadok. Tón měrchu w Radworskej Slawii, čera 7.50 je, tam by zjazk gmeno Radwo Wulka Dubrawa Malešece na tak mienowane orientaciske wiki prosu, zo bychu so šulerio a šulaki w wukubanskich možnosćach a pohovanjach informovat šmoli. Pobyl by tam tež Matej Dziswałk.
1: Tak možachu se šulaki a šulario mjezdrym sami s hamorom šćepjelowy cihel na wutrobičku sklepać, to iż to wadźele policija abo niemskeho wojska zonić, abo tež, kotre ratarske zawody takle w kunčinje mamy. 25 wustajerjo je so w Radworske Slawi młodej generacji przedstajło, a za młode publikum bie to iż to zajmowego podla, z čim šmuli so w přihodze zabierać.
2: Ja se zajmujem za zarodnictwo, ale to je šon rejne, z mamo od možnosť.
3: Hal schon, ale ja še žanu ideju nima.
4: Ja budu s nano po šuli najprv mol berufski gymnazij dalo činč. Ha ponja budu so nanešto specializovat.
1: Orientacijske wiki su šulaki a šulario se 7. do 9. litnika po etapach vopitali. Kujšte litnik mješe hodinu časa so informovač. Tak mjerhu teše

0: skamjeneje pola Radworja, dere nastajne tak Kristina Rječkec.
1: Te posledne leta su šecas naprošvana tu, tež voko maturantu, to mi je tež jara veseli, dokiš je tun skok tam šentjemal bule dale. Ha přijomniši, ha hajta interesa, zo v přihodže so jen zviskuje, jen zrumane puč, jo wysoki, ha tohle, ha mam ja to rada, ha so veselu, když mamo prozniskich subudžovačov, abo praktikantu, ki so cedža ima upruvač, ha je nas tež tu vopytaja.
0: Tež finansny zawod DVAG, štojše Deutsche Vermögensberatung, bie namestne a je za tamnišu akademiju wabio. K tomu praji subudžovačarka Hanna Lederec.
2: Za nas je važno, zomu mladi ljudi, te do naše branže subu zapšimnemo, dokaž mu putamo. Včerisk v naše branži je od starobe přes posta let stare, a přes to trebamo einfach mladih ljudi, a temu jo namakamo, a te nas tu zeznajo.
0: Tež we přihodźe zmije młoda generacja znowa možnosć, so informować, kletu we mi je potom cieči nakład wiku planowany.
3: Mati dziś smogwiczera w Radworju, tam jest jask gminu Radwo Wulka Dubrawa Maleszece, na orientacijske wiki prosu. Dziesacz po na po dziesacze.

swětla šikwane, armo za nikim leči, spyta jeho dobutroby trichić a na końcu z prokom